Før en tango, før en som ensom. Tango, før en som skapt, før en natt.

0: Berg-debutanten Kristin Lerche og Odd-Erik Rymoen passer jo godt på den her årstida. Du har lovt dere en låt her I den forrige gamlelandssendinga. Denne gamla kom innat med Knut Halvars, og nå kommer den.
1: Gamla kom innat og Ingeborg Sita, der vart å stående og kleie sitt på gamla kom innat.

Blue Jeans i New Orleans da, som Jonny Jonsen sang, og de danske drenger i Candice. Vi må ta med oss en Inge Mars-låt i kveld også.